0: ikeja kwa muthiki uri okono netenduke yoko kwa jirani kinya ira tuga kurea sako kana chama bombeka kinya mpesa fruit no gure ukop kwa jirani lilikana madhina ja kujonzi ole muteja wa banki ya cooperative no jalikirie ukop kwa jirani convenient friendly and close at home lingira kana liongera injentu onde wa cop kwa jirani wili kiri madhina ja onde ja banki ya cooperative
1: madhaja maingi kusua kana guitangoge webo ndabondene

0: nini kiumbe kipya.
1: Baka andita mzee wa shughuli. Mwenda saba mbaka ya
2: hey, munde to kweri it's a Friday. Na kwe ntuki ya Friday kutie ma pressure mainge.
1: You feel good.
2: It's a feel good Friday. Na kwe ntubaya tomie kwe ndeki nyambecha ndetu chile kerie papa. Kweri ya ndacho kera ndi nengkera ntubaya ngewa tano chiringi. Ngiri 2020. Ambele kuna kiara. Lakini mbere mbere ambele kudoma marieto mashindi ni. Kama mbari dikane formula kujukethimu na kuinya star 220 ash star 220. Ashura kambox kamwe kila pini ya kuya mpesa tuweka mshindi rokerere munde inya star 220 ash mboyeta kudura batano gatigati kabaraba gucheda thaino na gambo nenkere kanyambone kana ukajukia tua inya star 220 ash kore baba kugale wanga wo wanga jete nyon chedete ndigo chinda e ndena chingi mara matano chia kucho kunenkera wache dama ita madatu mana matano na utige ntura chinda ontria kuromanto we 10 20 mbonenkera chingi mara matano matano matano
1: kuwe so is off grid
2: yes
1: kana inu ito memo taratara
2: no me ya michedo no to e uchedo
1: yes
2: ukainya dimo ya kwa ukainya star 67 ukainya star 220 ash ukona ega kuera imbechiga na ustandi tuin
1: true
2: aya ini chambo nengkere kanyabambe buchede
1: wakiwa baro shela mantune jau jambe shari
2: tuambe tuba adhere ndawa
1: yoremi ndawa iku yutuwa fire ho ya kinyagi kui vieri ya mdene njona na wetu geta kuliri ya lirali jikene mono mono antu bakiri teri itakuwa ndangari kwe kabirwa
2: kwe tuindago
1: kwe nkenke ya kwe nkodho nkamba
2: yes
1: munyugo nyugo
2: shonge
1: kwa hivyo maria ya jagu nchonge shonge
2: nchonge ili kumono
1: shonge
2: shonge oti miye
1: unungo kule wala igwa shonge
2: imano kwe kwe kana miye
1: vasi
2: shonge ni munta na amono
1: wano vasi
2: yes na no. Kwe na renge yeta wale
1: kwe na kabirwa
2: kwe na renge yeta wa ngwata ngocho
1: kuteja liu hehehehe hehehe hehehe hehehe lakini hili ya lulu yon dhari
2: kwata ngocho aliku
1: aliku kwa watunga
2: black jack
1: oo imo nyugu nyugu kono kwa hili ya lulu yon dhoke enda kurwana leo
2: yes
1: kwe ndawe kwa hituwa fire
2: oo yeta wa fire wall fire wall wega buwa yuku edhiro ali etiba guaga
1: yes
2: ulegui kenyaki ulegui indago ulegui indangali ulegui kobe ulegui kethike madhango mama nene kananchika yake anyaki yubi onthe biri ngwanda frau inda wayi keneta fire all na wega bwanda waya fire all weka kana just mililita magana mairi kiri kibiri kalita 20 arabu wabuerera ukajaza na roje wabuerera area ruri onthe rikathira kabisa na area na ilio bia kubigatiwa wega bwa caution ne mwaki ino tibaguaga ko meothi kubuerera irio wandite irio
1: tiga jana gwe tu marigone no ugere rungu nthiguru na aja
2: yes
1: ukora murimi ro wandite into bira aja mari
2: ka
1: mi bagembe mi bakandu no ithieri ya rungu na riku
2: na gugu
1: ugitumira ndawe gwe tu fire oku mai kampuni Motoke Enterprise Limited
2: ini na ndenda kwaraniria na we nkwira kwa yakuthura we na Agrovets na kananu enda yanda inda we do na utiro na muntu okwenderia cho kenda kinyawoji we kera stock ndenda kwari na muntu ra ulinte Terecha mawa, terecha kangeta, muriri, lare, mutuati, murika, wapi wapi mekindori. Ili uchionde, ubatiri kwa ena mtu uye keta njuri ya sikinyua. Uka muringe laga kwa mataro nkurokima kwa nina ndawa ino. Na kinyoke enda stock kuretera. Linga dhimu namba 0794-125-842 na ukaya kuwore nteri na chochia meru na tharakanithi meru na tuke for example ngutere chia meru tauni nkubo metungo charia nkari nina arama limanti mkodhi macha kariga tonyai angasijui gatithi niga chiongo ili enu chionde kathanga cheni shauri yako ukunde ringa dhimu waranie na Titus Murangiri namba ya Murangiri niyo ni 0758-499-084 0758-499-084 na ukaona ukaoreterwa stock kataka sana staff bond theba line Agrovet kumanya ibadikiritie kamemegaka uregwe na kathanga chini uregwe mukothima uregwe gatunga uregwa ni na arachi kuru kukunde uregwe shauri kukunde inkomimbo to dikiritie
1: Wow, rukiri, rukubwe na tuwe ditabwe kama mono mono.
2: Nenkadele mbia? Ndiwa kwa muntu mbesa.
1: Tuambe tuwe temurume mbuliki. Hii tuwa liri ya mono. Hii murume tutenoke. Hii mbiwe ndagu itarangu ya mwingina kibara na mkuru saba ambiri ya tiri. Ndakangu ule muliko jo mwingi jo ira wa mururua.
2: Mururua mbi?
1: Muliki jo ere, muliki jo eriku.
2: Kejo choa?
1: Eke pio.
2: Wadu kitu weta kejo choa.
1: Muligi ore muligi muligi
2: erigo re oma kuri
1: gicoro
2: ki gicoro kya ki erigo kero tambura
1: ukaruma muligi ki ki kina ni gicoro ukagita ka araja ka seke ja kangi ndona bibi wa ka shurubale na go
2: to ake yo choa
1: andi to amururu
2: kana gicoro
1: andi ro ko ira muligo mwingi wa ira amururu akendo rito bo ingia mono
2: gituika
1: gituika wo shitira
2: ugenda utiga tuike ulinda ruyi ambo kalinda na ruyi ndiwe ndio koga ndi to athi mulimbani mabio wa toga gana maya toga na mayo twa
1: na mbona maisha yako ya kokurite mwana yako ya na ya yako
2: ndo ndio ya tema bio wa uga viomba muligo ndio ndio karoma uga ndio uga kuya machoro mamu uga ndio ka marinda ndi o send ye no ye guru no ye thagirwa ye na kithangu kya kirigu kirigyo kiyo twa kiki ngigi choro kiki agana anzi
1: choro kinuko na gicoro ni oruma mururo gicoro ikira kirikitie kuma
2: gicoro ndigi ukiomu
1: na ndigi ki ukiomu gigi kiali kion ndigi choro wagitaga aceke uka mururo ija jo kuoga shurubali
2: kwa hiyo kuoga shurubali na kio ndo kwa mujibi ya tuwe na thina tukurite na thina mono
1: tukuma raja mono
2: wathia ukona parendi muntu mweja yere mulimbani au agetabunga gita kiyo choa ayo kichoro agetata
1: aoga
2: akioge raka una nundu atiena mbeza ya kugura musibi
1: na njona kienda wete kitumete araja unimbonete antubeta nara mukuru sabu bakejo mulimira kienda bane nkiranga thiti ukunja njiri
2: ngazeti yongwa
1: ini mia mukuru na kuranga thiti sundays mono na inu enka kore na advantage in the over nje na ngazeti
2: ya kologo tanjiri
1: wasi ya beja kumukalia kenda kitate ya
2: barengera yoku ayaya pole
1: ya madhuku bwana
2: lakini nyuku kento kendi garagia anyui badigara mtu akarago gutu akegua naganirito akimenyunya
1: kigara kae thine
2: ani noganiro kemanyaga ono kununga mbere antu
1: tenduku oda sema
2: man yu arinda gendo ndanyu ande goro no digara na kya ki ndigara gya menya mtu adigara atriandabu womba kudyo kona antu bena thire ya obwega nantu baka imunombo na aba kurizon kule kule antu barizon akona muntu ayo kunywa nchiri ukona auma akamba akadhimunda ni nara kana rutere na arome angeti akaliaka muntu adigara akamba kanywa ari kedu akagitada akamba epakanya kamuruke akadhira dhira duka akagitada aka kule muntu no yamwagi ndonwe muntu ukona choria kuombe wagu kana gijeni no kaura ge no wede ku anungirogu kumbe muntu akothogotera muthogoto ku
1: ndo tonyera antu ba tuli wo shore na bo kambuge itigere ndeka mantinkoro ko ali mantu yawo
2: inywe thigara ya kura kirine shima wakara kunywe thigara taratari arantu bari kunde

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Katingiruge tukaga akula, onanyindi madira nke ujagande mwegania ni tonto, wasukuru yenietu.
2: Ekaribakare mara, aubu waliooma modeli. Kuruguru wa shukuri obundu anjala ya Muraga campus ya kare igao kelie biashara kwenu.
1: Shukuri yetu ire jire ni mkwone gatu ila ila wega. Nanuntu kwena geni watu kero atuwe na boba laba kwa atirete shukuri yetu na bakeja kuri ungila shukuru. Ni mkwona takabi ya sare kabwene tontu leu tu agia na geni bagatu konsindaga. Na ni mkuga denkyo mnone tontu mtole tena geni kanaguntu kutena mugeni kutikulaga.
2: Ababu eba kenu.
3: Kuna tuwarungia biashara njia waka maosteos antuwage ni tukubeli kira huku kuona na butu wa inta tuwa inta liletina tuwa na tuwa leu
4: kuku mpena opportunity ene ne mono mono ya kemendera nuntu antutapara investors no baaye this area waka invest na njiri nyingi mono mono ita tawaka maosteos kwa antu kuruta kuitha vena maotikinya maoteri maa nene nuntu kuburantu wa kuingea nuwa kaya na mantu mainge ita
2: kaba kwa lioma Uenda kukukwe ninge tuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Ni uma aja medhe ne Anteto ya Meru FM.
5: Muga mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Yekana imunto ake aliraga kere nyamu chonde irachia umbirwe ukewa wiji ibwega indi ukewa takumenya uwa uwe nkwende to kere mumbere wa muntu noe ake nyamu ere moyo ira ewata waikeva na ekalira mono kenda keva kira kiumba kudira mwere amwana ogu inkwere tarita ere mwanda kwera to nyamu tuunge turato wata waikeva na kagita kamwato kawato ikeva mwanka tukakua ito nyamu mudhemba wankurungu kamono mono kagita karamuendo wayo aurawa amwana ogu kinyaka watu ikeva itiumba kulira medholi mauma ende muntu to weke bage yaoka eke muwata kana mantu makalika matari mega kana karidikana mantu matari mega au mbakulera na medhori makauma na medhori mara magatetheri ya mwere wake kurutarutaru kororaru kuliru kudhungera kere madhugania na nyuma ya kulera wakagita mantu mara monde makadira na muntu agachokerwa n'ubugima bwake bwa mwere kaire Mwankaru umudhikiri ya kuendani kwa muadhani ni umuandiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: Karamuntu mwe shiringi miri o oh, shiringi
1: ngiri maganala tu
0: kanenka erutani yampegando miri onye mwe tuwe
1: mwe tigere ndaike mwe exactly kiruwa kukuigua
0: tuwari ya nanene
1: ndaika ni mwe exactly
0: kanywa wakarakewa yata miri onye mwe
1: ndaika ni mwe exactly
0: inya star 220 ash
1: ya nene kirele muisho
0: ikirele muisho nontuwe ni kuenda kuinga kiyothi
1: star
0: 220 ash
1: ya muisho mudhikiri wakoti tani yampara kiridimu inya star
0: 220 ash dura kamboxi kamwe ikera pini ya kuya mpesa ndeche liya mshindi omwe peke yake ndeche wa mshindi omwe mwenengkele shiringi ngiri mbaga na madhatu wache edha jitare mwe ganerwa inga kiodhege ya kuende star 220 ash dura kamboxi kamwe ikera pini ya mpesa ndenda kutangacha mchindi ndi na nki umauma metamboni ukambigwa kairi ntugia nchumadhatu wakao tuwe na toge ya ragia siyasa monuwa ntugia nchumadhatu tuwe na ba mutu kazi na ba
1: sinye manje seke ya utetu igua ya rojo kaha
0: habana sisi tukimaliza tunendanga kupumuzisha
1: ngumu sana
0: hii kazi tumefanya hapa ni kubwa
1: ngumu sana ngogeke ya kumirengiti kate koshua
0: sisi tumeondoka
1: tumeenda bwana
0: tumeondokea yugethi mwe ya kuwe nye star 220 ash inunio ichetha ya mwisho tukwero chethe nontole uka chetha biodi da cha kinyatha inya actually ukagwa tiko kwa mbereti ochetha rekana kyo gantangaze mushindwa shiringi ngiri magana madatu thaino mbumaruke shiringi ngiri magana madatu mushindi wa chirukirirwe munthe muthikiria tunge aletwa Miriam Bario
1: congratulations
0: Miriam na nkweraga wachinda mbe by the way kuruba kuchinda mbe chino muno
1: kuruba randa muno
0: na boy bago chetha ukaraitha list ino kuona kuruba inge muno so Miriam Bario brambo mbao kwa advice ngiri numa na madhatu wachinda thi wambirie kwa biashara yukia kinyawe wingiri mirongo etano kanyakanya na family ya kubure lakini ngiri gintu magana maire akikisha atilisho kwa mbirie kwa biashara waturilika tukuinga kiuthi officially na ino kinyoga chetha ishauri yako utiba ntoka chika kuira inya star kumawe nino anchu madhatu nkayanku rugolele kio dhekaere niombe ita wajona gaisi ma nkuendele weekendi yene dhere mwabia muadhani bye bye
1: Ero kiriru kubwa Antonio mwalimu mawira ule mudhikiri okole absent with apology
0: ali na haraka rumo tekniko
1: ambo bere baka aruga chapati na hii weekend togetani
0: ni kuruga chapati obateri wakikisha ya kwamba leo kwenda kuruga chapati uletumira mutu ake wiye keneta ajab baking flour
1: yani ture ndo mutigera mutu jo ajab baking flour
0: na rera kwenda kwa kima na kaka emulio takiniki mutu ne ajab premium maize meal iyo tu
1: tuko botiga anjare
0: tukweraga make your weekend special make it ajab simple
1: ninge to muenda sabamba keani wassalamu alaikum
2: Na iu nishunguto.
3: Nyinoa karimi hitu olele mpempe yisi ya kuura si dhongomi abasi yako siete tenambere si kenya ara kumambure ere kuura siomi biele bidhiri dikuona yaka kure kionga kedha
4: na ndio kama kaka ere modhura neri njonku ere siri oni ntumaira mbeo si ya mpempe kuma kwa kampuni ya sidko bena mbeo ya mpempe ya sungura 301 kana SC301 na duma 43 kana SC43 ili ite inyere kaka gita karago tena ambura ya kungana na kuena punda milia 555 kana SC555 ere okuona ara kamundene kange na mpempe inene
3: na ndio enda kuona nyembeo si mpempe kwa makambo ya sidi kuiti kuinyelekani kiara mu
4: itara kwa agrovete dio karani umwera kunenkire mbeo si mpempe kuma kwa kampuni ya sidko nionde ragorete ishi yakwa
3: muremie na ndio kama karingi mbeo si mpempe kwa makambo ya sidiko ile si kumi ya kiara mu na kinyambure ere inunu sire kuondukene yonde ya agrovete ire ya kwinawe endire wetandukene tiera mbeo ira wetia sire na muri yo kambo ya sidiko sidiko home of bumper harvest
5: Meru FM
6: Enu ije chiandeni ili kwegie ticho chiegie motori waku
7: Yone

0: 90 siku register kya makiwi yake. Sifuna nime koti kukua kutari na basis bisa kwana na evidence kwana ekuria kya makito linda mwananchi mu.
1: Lakini by the way kitha sifuna na dogani itie. Na batiko do abati babatiko doganiria oni ndona babatiko doganiria gento ke. Na barumeiko registerio. Kwa sababu wengi msumbua hivi bana.
0: Lakini iko area bange bare na vyama vieto linda pate.
1: Lakini uwe na ina different awe na mwananchi rinda nani mwananchi
0: lakini kakutu kakutu kumenya ndrikari tenda mando asifuna
1: nande nande umaibu uga au mwichi au mesema ukwedi
0: kuna mtu mkwa mtandaona kulala mikakua akulu kire street isi China manje iriko inga minyuru akawa kuna resisim utere la China. Kile video era tumeita mtandaoni. Aliona ni yako lokete wa Chinese wa Chinko wamefunga mapua hii. Kasema nanuka. Wewe hiyo rangi yako inanuka. Hiyo rangi yako Chinko. Chinko, Chinko, hiyo ni yenu. Hiyo ni yenu tena?
1: Hiyo ni yenu. Hiyo ni yenu bwana.
0: Tena?
1: Hiyo ni yenu.
0: Yes.
1: Na re?
0: Kaa hivyo bwana. Mwezi kwa na ujinga hivyo.
1: Yani bana nikere niki antu babenda go to adamine honi wanatuonanga aje bana
0: I don't know
1: but imagine sidona wana kujanga huku bana tukabazukiri jantu bangi lakini sisi unasikia bana msia ko pale Saudi au tese kama nombi ugetara Dubai manto jaja ugeta China na ndiko kugwa bakuinga nyero bana sidio hiyo ni makosa bana.
0: Yes, wewe kumeta mutambo neo dhaito tiende dake 15 tudhirio na tutenda kudhiria utoba kuidhiria ukiwatira mbesa haraka sana. Ukulukira kwenye *220#. Wadi kiriti dhai inye *220# toko buidhiri weekend.
1: Manze. Weekend. Na yanze.
0: Weekend yanze bwana.
1: Yanze mapema.
0: Yanze.
1: Kwani iko nini?
0: Ama isianze?
1: Kwani iko nini bwana?
0: Yanze ama isianze?
1: Kwani iko nini yanze?
0: Yanze ama isianze?
1: Yanze bwana.
0: Yanze?
1: Rumani gantu
0: *220#. Nataka tupatie watu 200,000 baraba huko mako ajeria dai monkarera sia kinya 6 antu manele bambere
1: tukimagaru kare
0: 6 antu manele bambere wanajipatia 2,000
1: yes
0: watengewa kwa kwanza kutoka sasa
1: tukabagenere.

0: Market Ajab. Meru FM. Nchambengi kunga weekendi lekera da. Nchambengi na yero kaga kudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole meru gumanto anyele. Gadoi. Antoba meru na antoba darakani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge wala waina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwele.
3: Kakawena kazina mwere za tuingwa tukaigino. Dewa nina kawingwa ando na jotika. Na jira kumbira dhine kwa kitansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri Meru FM Watanero yetu kajugetu.
4: Yes, ndamuri ingira ndagubwa aikia ndiku menye mbibi kuendelea. Nimempigia nikasikia akihema. Nimempigia demu yangu.
5: Leo jua ni weekend bwana.
4: Nimepigia demu yangu.
5: Hey.
4: Nikasikia akihema.
5: Kako urangu baba.
4: Sijui nani anamkimbiza.
5: Kako urangu.
4: Dakika 10.
5: Yeah.
4: 10 tia rato kinyata 10 na yiresha. Marikania. Roto kwa na besa.
5: Roto kwa na besa. Mtu na yenye star. 220. Ash. Manze nawe kire pina au. Ore kiri na kapinga kwau.
4: Oh, bateko ito to barikani. Oh, nyasta 220. Otara mboximu. Etera second sio tala second
5: ni
4: 5. Ekira pin.
5: Ekira kapinga kwau. Manto jambi ku dira jakebua. Heni bombe ku dira bete gera empese kubarumi go kusine kira kanyamo au. Machine yombi ku dira ge ku kaira into.
4: 220 mtu wangu.
5: Nakumbuka leo ni weekend.
4: Wakumbusha leo ni weekend.
5: Leo ni weekend baba.
4: Leo ni siku gani?
5: Leo ni weekendi.
4: Leo ni siku gani?
5: Leo ni Friday.
4: Leo ni weekendi.
5: Alafu, kuigua kiki ya teo? Kako urangu baba.
4: Sijui nani anakitia. Tengo manyano wengene ndemu wakwa nkugua kia.
5: Ukanoka baba.
4: Nimempigia nikasikia akikia.
5: Aringa kaere.
4: Akihema.
5: Ringa kaere.
4: Akihema.
5: Usi jokanyo ndawa baba.
4: Ni pay time ni mpigia tena.
5: Kabisa.
4: Safi.

0: Nimutano nyokwe, mwara nyakwe, mwana waku, mukuru waku, kana kinya musore waku, nande, muri kyurye kimwe, nimbibienda kwedra kieta niru nabye musi, ni nyomba, munda, kana ni nyomba sya gukombora nibya, kana ni antoa dhongi a retirement. Nande ture Meru FM, nitueli kwanjiri ya karuari ya kanyo ntubu waku. Home is a conversation, coming soon.
1: Meru FM.
2: Guataniro, yetu, kajugetu.
3: Tupone mamtu jarate Meru na wange, no dhimenti nyange. Nyange otia otena mantu ja mera machukuru ne nyange nyange otia
2: egaka niko kabiro ka siasa tubakuretira siasa bari gweta atalamu ba siasa
4: tagedra wonu ga yantu mogedri kare tetia ko andres
5: andres the nation
4: ana ndo bara bara be gedri kare
5: andres andres grende
4: to ba utwero no andi senjini bachorunge
2: toke materu ariyo yaraje itete na mbere najya gukonye ndeguro yetu ya Kenya ne tukosiyo ndese Jumatano kwanjira demo sya rukiri mu nkade iza to sya rukiri uretirini ya kuroba dhatu mwenda saba njona gaishima na mwalimu mawira ntoto mwari
1: Meru FM
2: Guataniro yetu kajugetu kuri na bills sio kwenda kulia utoma mbesa kana kuri na manto yako yakonye banki kwenda kubwidia ukamakarenge cop kwa jirani area nyonto bwako na uria fees ya skuru renti roe stima kra sha na kinya nssf ukaulua na uria mbesa ikirisa ko kanae kundi ukulukira cop kwa jirani kenda kumenya manto nkuru ki idhikira mubango jetheri ya ntuko aja kwa Meru FM tuko sionde kwa njira Jumatatu mwaka juma
6: ture ne ya kiamurio buwe kinyilo ni Meru FM ukulukira 88.5